और दोस्तों कुछ नया गीत भी आप लोग को हम आज सुनाए हैं। तो हम चलते हैं फिर से सूरीनाम ही की ओर। एक द्रियन त्वेंतक यारक है भैया, द्रियन त्वेंतक यारक एगो मोन्तेर सरनाम में सनिचर के ओके सिपाही गिरफ्तार करी से भैया करे का रहा नेखन। द्रियन त्वेंतक यारक मोन्तेर के सिपाही पकड़ी से भैया यो अपलिखतर रहा भाई, बड़का जबर अपलिखतर रहा आदमी, अपलेख कर ले रहा, फोर्स दैस्त्र कर ले रहा, ऊपर से बदरेक भी कर ले रहा। एगो नेखन देर तक यार के आदमी के बोले है दे देत यार तुए माल ये रमिया गेला आन के तकरी से लातूर के लातूर पे तेखन मोन्तेर के बोले एक बीते हुए साल में ये रमिया गईल है अपन औदी काबरियो ऑफ वार मोतर को प्रेपराची करे गए लहा एके गए लहा अपन औदियो ओतो के अपन मोतर को प्रेपराची करे के देरा बनावे के ये रमिया के मा ये रमिया का करी सेगा ये रमिया और ऊपर से एके भरे रहा 600 डाला ओके भरी से अपन ओतो के बनवावे के और 12,350 एसर दी बोले हमारे का रिफिसी कर दे फन मोतर कॉप कॉपुआ बनावे के तो अब हीडन वो डमिया ओकर ओतो फुरते एक्टर नित रख करी कर ओतो हुए ना दे सके भैया तो यानी वारी में गए है नालिश करी से ट्वीड इन अप्रैल अप्रैल में भी गए नालिश करे तुन आन की फिर मोन्तेर आंसप्राक ऑफ एट ऑयल ब्लेव फॉर से फुरते सौ ये एम है मैं बद्रेक मैं टू ब्रेंगर फन फॉर वॉन्डिंग गए अपन ओतो मांगे थे ओके बद्रेक करे ऊपर से भैया और ओकर औदी ओके ना दे भैया हम नहीं बनाए रख रहे कर बारे अब पकड़ान है बाकी सोचो भैया दुई डाई तो आन के तक करिए सिपाही में तब जाए के सिपाही तो सुने हैं ये भी एगो नवा कानून हमें जनासी नामे बन गए का के रे मिया दुई दुई डाई ओके जाए के और का बोले है नालिश करे के परल है आनखिफ तक करे के परल। अब देखो भैया यहाँ भाई झगड़ा भैले बेस्ट शफियर से और एगो पासाशीर से। अब पासाशीर गुस्सा ने भैया हाँ यहाँ बतावे एगो फिर अंदर तक यार है रोमारियो आलियास रो ओकर नाम है और बताई गई हैगा झगड़ा भैले पहले वार्डन वेस्लिंग भैले बस उठाई से गो ईटा भाई भाई ईटा बहाई से लेन बिस सो है बर खोई दार बे राखते एगो एगो पचाशीस ओ मारा ओहू चोटाई गे है ओकर ऐना भी फूट गे सही राइट फर्नील फेव तक यार को बिस शोफेर एकर बारे में नालिश करी से और बोले हैगा Volgens de eerste informatie rood de chauffeur een biljet van 100 SRD dollar en echt direct zijn wisselgeld. De chauffeur vroeg hem vanwege de drukte even te wachten, waarna een woordenwisseling ontstond. Dus Jeremia, passagier zoals een roepje, oké deze, en wil hij maar paisa lautaar, toen wil hij even wachten, dat is druk, hè. Bas hij gussaig, bas hij woordenwisseling bijl, bas maar hij zegt, zo SRD ge bahane, san kani ke hajaren ke aina poort deze, en een milag bij chotai. है बोले सिचुएशन एकदम एस्केलेट हो गया रहा बोले द फरदख्त द बस फरलीत एंड स्टेन पकते एंड इस रिक्टिंग फुरते हुई द स्टेन फॉर बेसल द पदक के एंड इट वर फुट गए एंड सही राइट एंड ट्रफ दार बेगो पासाजीर्स के रूम मेल्ड से क्लार द फ्रेवेलर बाय द पुलिस टेनिस फॉर हॉर De steen te hebben gegooid of verklaar kregen gussa mukarisega. Chauffeur hem volgens zijn zeggen met een hamer zou hebben bedreigd. Obole er is een worsteling was ontstaan. Een passagier zou de hamer uit de handen van de chauffeur hebben gehaald. Bole go hatauri uthaila hame mareke. Bole hem luk me maar bijl he. Bole ik mila leren de verdachte gaf aan bereid te zijn aan gerichte schade te vergoeden. Het onderzoek in deze zaak is schande. तो भैया झगड़ा ऐसे थोड़ो है ईटा फीटा बहाई के फोड़ दिए गुस्सा आदमी के नकुन हुए प्रे भैया तो ई सब चीज हुए। अब तो लोग जानो भैया मलैनी के तो दया नाम है एनडीपी के को मलैनी है अनोखा नाम है जेनिफर फ्रेज साम सोविन खलीखन मिनिस्टर माइक नूर जालीम लानबो ऑफिसर है इनफील के मिनिस्टर है ओके बोले हैगा ओके चाहिए ऑनस्लाग कर देवे के बोले द पोलिटिका स्टोर से ईरान तरवेल जेनिफर सिमोन ओके दैलक पुलिस है नूर सालीम के
betrekking tot de komst en een inzet van de menumieten voor de landbouw in Suriname, willen toch omhangen zaken menumieten zijn. Ik erger me wanneer er beleid wordt gemaakt waaruit vanuit de hoogste top en niemand houdt zich eraan. Ik ga dan weer het voorbeeld geven van minister van LVV. De president heeft een bepaalde visie over de menumieten en het agrarisch beleid. En hij gaat gewoon door mensen te i-baat bolehe. Limbo, ego FM studio, he, om abolice. Lion en Lionel Blokland van de. En die hebben samen Nederlandse ondernemer Rutje van de Belangen van de Menumieten in Suriname behartigd, mensen. Toen je baan tegen Marajanta, Tambulikuch, Jagadagwar, en wie betaalde, bija, Rutje tegen twee, ha, ex-partner, bija, Janne, ex-man, harap nakere, Kennedy, wegke baantje tegen Manani, Paitalis, Bariske, ik, Aurat, en ook er. Ook een vriend, een 43-jarige extra atwaar, die ze met het mulakaat, die bhail bhaiya, de itra mooi is, en kabule, piar, mohabbat, karis, ki isap achitte me ekwa ekwa ke churi bhog de, bhaiya, steak partai hoye, Kennedy Lan, amers, wekke hoeke bate, or bolega itra me, okar chatie me bhokis, upper murim bhokis, ki itra piar, ki ambulance, sub ke aile bhai, ha, obatawe. De woorden wisseling, betaalde Auratia ke naam bij B.J. Peggy B. hebben mishandeld. Op een gegeven moment kwam zij te vallen en zag zij een scherp voorwerp op de grond liggen. Een opener met een mes. In de poging te bevrijden uit de greep van de man, pakte hij de voorwerp en verwondde hem. Wil je met patkies uithaken? Dan wil ik openen hem paaien, liberty, om aan de churi raha. Hoe ik hier al toevallig, dan wil hem ook ze bhongde, liberty, maar ik bachaw het rei. Maar abatia i he, ki u churiya leke aila. Ki churiya hua paai se, dan is het echt toevallig, ki hua ik een churi milen met de opener mensen. Maar goed, dan moet de onderzoek nog allemaal. Han khabiro bhaiya tulon jane commissariat kahan Suriname ke baato ha paramaribo commissaris don torarika khabarwam tulon jane hua jab dek to in barak hue chori hue bhaiya jab dek to chori hue bite hue dino mein bhi hua chori bhail hai aur na 2-3 rupiya chori hue bhaiya million se paisa hua ja hai ee baat hueega somas dek strat ke ab hua pe sipahi under suk kare ee sab ka kar le hai saban hua के लोहा काट के आईना वाला काट के और सब गैले भीतर भीतर घुस के चोर और बोले लंस बतालिन जीन दी फॉल ऑन द मिनिस्टर फॉर फाइनेंसियन और बोले वहां से 1.5 मिलियन एसआरडी निकाल लेंगे भैया और बोले द इन ब्राक मुत ergens tussen 30 april en 4 mei gepleegd zijn de 30 april tot 4 mei ke koi na gaila check kare to ek opsporing dis iskakal bhile tab ondersoek hue kaise hai to batao bhaiya utra paisa chahi commissaris ke dhare ki bank mein chahi dhare ke ee hai hum log ke sahur hai sir naam ke bhaiya ki admi loan badraifan itra paisa dhal le rahe waarvan 1,5 miljoen heel veel geld is mensen. Dit moest al lang namelijk op de centrale bank gestort worden. Want die geld is namelijk niet van niemand. Het is van de land Suriname. Zo gaat het toch mensen. Doe je mate, hamari, piari, piari, mita, mita, janta. भैया नूर सलीम का बोले है नूर सलीम बोले मछरी लोन मछरी जाने तो क्विक क्विक लीबा क्विक क्विक जो है बड़ा होल करे भाई बड़ा होल करे है हां तब बोले तुलम पकड़ पकड़ खाना बोले उछिन कर ओकर नाम है रिफीर क्विक क्विक लीबा क्विक बोले तो बहेज बार बोले हैगा ओके मांगे कमती करे लनबोक मिनिस्टर बोले है एलवीवी के बोले है माइक नूर सलीम बोले है कि एक तुलन खाओ बोले वर्स बनाओ बोले फेस बालचस बनाओ बोले ई जोन तरी खत्म होवे है मेंस दी प्रूफन राकन
niet uitgesproken over de smaak. Laten we hen gewoon massaal vangen. Het is een heel lekkere vissoort, zegt de bewindsman. Bapai Saratana bolet bhaiya, tab to chori karkar bhaid jaai. Dekho central area, wahan pe commissariat mein ka bhel. Mama chariya koi na ja pakde. Minister Noor Salim werd eerder geconfronteerd met de schade die de rivier Kwikwi kan veroorzaken. Bolet dam om jitra hai hol banawe risiko hai ki rasta saka hoi sake hai. Daarnaast verdrijft de rivier Kwikwi de populatie van andere vissoorten. In de Boomskreek heeft de Libakwi de tilapia al verdreven. Ha, die Libakwi jon hai ook tilapia ke sab ke afkar deze apre. Ik er bare mee ook er collega Steven Sang openbare werken en ruimtelijke orde heeft hij diverse oplossingsmodellen besproken. Er is gekeken naar de oplossing waarbij de Libakwi niet meer een grote mate vernietiging kan aanbrengen. Noor Salam is voorstander ervan. Toch Libakwi gewoon bij Barahani kare dosto. Dan moet je aanplok ko bata de. Ja khayyo bhaiya. Teke chahenga. पकड़ पकड़ हुआ बांटे के आदमी लोग के तो ऐसे बतिया है. अब देखो ब्रंसवेग भैया बड़का बड़का आंखी निकार के बोले बोले 16 तारीख यूलिलेक बोले हम खाली गोरिला वो अंत फ्रीड है सामो वर्किंग से एनडीपी के बोले अब 16 यूली खा एक इवैल्यूएशन बोले दान पास अ फॉलक और ये रे मिस्टिंग बोले तब फॉलक सुनी तो अब ले द रोनी ब्रंसवेग बोले है कि आसपास कन क्वालिटी में बोले उस प्रकार मुताबिक काम ना हुए हैं बोले हैं जेमा क्वालिटी के सामने वर्कन जोन ढेर के भैया एनडीपी है एनपीएस है पीएल है आत्विंतक है बैप है और बोले यार ही वर्क एक बड़ी सोई गए बोले 16 तारीख जुलाई के बोले इवैल्यूएट करेगा और बोले वान है श्री नाम से फॉलक साइन स्टेम साल हो रहे बोले एक विल नीड फॉर बारक साइन बोले कांस देला नाक को वनेरियम इट्स वेयर से दमुत है. Dat zijn politicus interview Peer Bolisega, oud-vicepresident, nu voorzitter van de DNA, vindt het erg dat partijvoorzitter maanden terug afspraken met elkaar hebben gemaakt en deze nog steeds niet zijn gehonoreerd. Alleen merkt hij dat de zaken andere partners wel binnen een dag in orde worden gemaakt. Ik kon ke hoja, maar ik kan na hoe he. Bole he. Bole ik rood me ik kon ke kam hoja. Bole hamar na hoe he. Abob ke bole formaliteit die in de acht moeten worden genomen terwijl hen buiten alle regels om de mensen worden benoemd. Abob leider bole he. Hamar chi sora tari klik de na hoe. Te bole tap ham jantas batabe. Ka hoe ka na hoe. Want is het. Maar als we geen zeggenschap hebben, dan trafas no de banaan Dr. Brunswijk. Tussen hem en de staatshoofd is het tot nu wel een goede verstandhouding. Het enige wat misgaat is dat zijn zaken niet in orde wordt gemaakt. De apkoon zaken van ja, koei na ja nu heen. Privé zaak te hoa bahu jada hai. Aur hier pe brandweer ka bole hai. Dena lid jo ne dinota Franswijk ka bole hai. Voormalige minister van grond beleid ke apu bole hai DNA let hai khali yahan pe bole hai jab damon pe aagi je lagawe hai te brandweer ke mag hai butu dewe ke khras branden op het of het op onverantwoordelijke verbranding van huisvuil in de droge periode zorgt niet alleen voor verschrikkelijke overlast over de burgerij, maar bezorgt de brandweer ook handenvol werk. Te bole ik er bare mee bahut lamba chowda likhal hai. Bole artikel 4 lid 1 mee gedurende commissievergadering aangeven door de brandweerbond dat de aangescherpt moeten worden. Op bole hiape dienen de brandweer strak bevoegd boete op te leggen bij vuil verbranding ke bare mein hai hamare janta Franswijk bole dinuta Franswijk bole ekar bare mein to dosto apan program ko lekar hum aage badhte hain. बेनालाद में भैया सोने एनर्जी सेंट्रल लग गए हैं लांगू खबीत में सरका 1300 आदमी घर में बोफसरी नाम में स्ट्रोम है 24 घंटा जेनिफर सिमोंस ने प्रेसिडेंट जो है ऑन द स्ट्रीट 3 तारीख मई के की चिचुआ भैले में अब ई लगाई से के संतोखी लगाई के गए भैया यहां ना बतावे है मलेंतिया यही गले काटे फोल्खस स्टाल से विद बस के बार हेड फ्रॉम स्ट्रोम नवा कांसे है
bole jongeren katin, of bole tegelijkertijd voor de zijde gemeenschap om elektriciteit ook economisch in te zetten, bijvoorbeeld voor door het opzetten van toeristische activiteiten die in mijn binnenland met ijzeren toeristische, of bole villa micro grip solar project dat in 2019 van start ging met als doel het binnenland te voorzien van continu elektriciteit. 2019 mensen roeien geraakt. Ik erbaar mee China staatsbedrijf Aurokabule Power China. Ik erbaar mee kamkerisje minister Abiyamofo van natuurlijke hubben benadrukt dat het voorheidsbeleid gericht op de structurele oplossing gebaar mee. Hamare janta toe je baat he binnenland ke zonnepaneel project ke baare mee. Guyana kor jaye bhaiya Guyana bole internationale gerechtshof lage gail hai aur bole buchi se Venezuela ke geen legitieme aanspraak heeft op de EC Cuba regio ego jagah hai jahan pe tel hai bole Venezuela ke wahan pe kubo rechna hai en als koloniale tijd het onderwerp is van een langdurige grensgeschil tussen twee Latijns-Amerikaanse buurlanden te ikerbare mee de assemblee houdt een kar vast van de betwiste regio als onderdeel van de Venezuelaanse Venezuela. Of willen waarschuwde Guyana minister van Buitenlandse Zaken hij hield een tot de rechter voor essentiële bedreiging van de Venezuelaanse claim. De discussie draait om een grensgebied van 160.000 vierkante kilometer rond de rivier. Hoofdzakelijk ontdekt met jungle en aangrenzend 70% van het grondgebied is van Guyana mensen. Oro Hamar zijn naam te Abitigri Creek gebaren met Kuchna Kareh. Adeko Guyana op een cheat card kaise lade he bhaiya. Oro Guyana bahut jabar he bhai. Suriname side bahut achter huige he. Qua dit soort gebied mensen. Want Guyana Abitigri Creek na vrij krise. दोस्तों हम आप लोग को एक गीत की ओर और हम जाते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे